І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давняя година, і уживе добра слава, слава України.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли

ніхто не скаже, все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні, а поки руки брудні, тут ніби зривав ними вищі. 101 FM.

така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

за що триматися мені, коли пил стискає груди, я був на дні, я в однині.

Живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

зовсім непросто, не знаю, що тепер говорити. Дякую каві, ранковому хмелю за тихий безлюдний острів. А серце у грудях, я знаю, не камінь, як пташка в неволі б'ється. Те вперше любила, а я востаннє не плачем і не сміємся.

кашти на смак. Хто ж тебе вигадав? Не маю тепер я сумнівів жодних щодо щирості твоїх вигадів. Гуляв на

чому річка не зала, чому ласка не прокльон і хусткою махала. І досі чую, як тремтить його рука, лежить у мене на плечі.

0: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.
1: Витри сльози, моя найвродливіша, посміхнись і нехай розцвіте душа. Ніжна ти моя, рідна ти моя, без тебе.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: травма.
1: Подруги вігнув серце на замок. Згадуєш його в тій самій квартирі. Це була любов, але не зрослось.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Леся Українка.

попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими. А ми тут, поки дихаємо рівно, все стабільно, плюс, плюс.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

Сокальщина у жалобі. Додому назавжди і на щиті повертається герой-захисник Андрій Віталійович Сойко, 1978 року народження, уродженець села Бодячів. Воїн був призваний на військову службу 27 лютого 2024 року. Разом із побратимами виконував найскладніші бойові завдання на Донецькому напрямку. 1 червня 2024 року в районі населеного пункту Часів'яр внаслідок ворожого обстрілу отримав поранення. Після реабілітації повернувся у військову частину на посаду стрільця-снайпера. Незабаром був переведений у військову частину А-0284 навідником десантно-штурмового відділення. 7 січня 2025 року в Курській області отримав друге поранення під час виконання бойових дій і захисту батьківщини. За час служби проявив себе як мужній воїн, надійний товариш та справжній патріот. За особисту мужність і героїзм був нагороджений медаллю за військову службу. 14 червня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Гаврилівка Синельниківського району Дніпропетровської області внаслідок ворожого обстрілу життя героя обірвалося. Схиляємо голови у скорботі, розділяючи біль з приводу непоправної втрати з найріднішими – батьками, дружиною, сином, сестрою та братом. Сьогодні о 12-й годині біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо тіло героя. Далі траурний кортеж попрямує у село Будячів до рідної домівки, де одразу відбудеться парастас. У неділю, 21 червня, о 12-й годині розпочнеться чин поховання. Вічні пам'ять і слава герою Андрію!

Давай забудем и без зайвих слів. Ти мій шедевр, симбіоз всіх почуттів. Ти як маяк, що вказує мій шлях. Твій погляд, що шукав чужий.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

0: реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050 706 8400. 050 706 8400.
2: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
3: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
2: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
3: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
2: За інформацією звертатись по телефону
3: 096 627 59 77. 096 627 59 77.
4: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю.
5: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
6: Реклама. Радіо Сокаль.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Сокальщина у жалобі. Додому назавжди і на щиті повертається герой-захисник Андрій Віталійович Сойко, 1978 року народження, уродженець села Бодячів. Воїн був призваний на військову службу 27 лютого 2024 року. Разом із побратимами виконував найскладніші бойові завдання на Донецькому напрямку. 1 червня 2024 року в районі населеного пункту Часів'яр внаслідок ворожого обстрілу отримав поранення. Після реабілітації повернувся у військову частину на посаду стрільця-снайпера. Незабаром був переведений у військову частину А0284 навідником десантно-штурмового відділення. 7 січня 2025 року в Курській області отримав друге поранення під час виконання бойових дій і захисту батьківщини. За час служби проявив себе як мужній воїн, надійний товариш та справжній патріот. За особисту мужність і героїзм був нагороджений медаллю за військову службу. 14 червня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Гаврилівка Синельниківського району Дніпропетровської області внаслідок ворожого обстрілу життя героя обірвалося. Схиляємо голови у скорботі, розділяючи біль з приводу непоправної втрати з найріднішими – батьками, дружиною, сином, сестрою та братом. Сьогодні о 12-й годині біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо тіло героя. Далі траурний кортеж попрямує у село Будячів до рідної домівки, де одразу відбудеться парастас. У неділю, 21 червня, о 12-й годині розпочнеться чин поховання. Вічні пам'ять і слава герою Андрію!

Ніби нещодавно був малим і слухав цей трек. А вже сам тато, і так багато хочеться сказати тобі, мій. Коли сили вже нема, коли стрілки на нулі, я вмикаю твої фото і дивлюсь на свої мі. Ти поки ще маленька, та твоя сила могутня. Знай, тато в тебе вірить і пише листи.

0: Реклама.
1: Проблема з телефоном, втрачений зв'язок зі світом.
2: Професійний сервісний центр Light Service.
1: Терміновий ремонт від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. Light Service у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку, у Львові на Коперника 28. 073 377 000.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
3: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
3: Довідки за телефонами 097 93 101 85.
1: 097 93 101 85 або 063 687 11 98.
3: 063 687 11 98.
4: Найкращі вікна то є що? Перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
5: Просто я

0: завжди здаватися не звик.
1: Обставини будують проти нас цілі містами, не озброє. Той стан, коли поряд твої вуста життя пусте. Без тебе і думка моя проста, візьми за руку і не відповідь.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини. Тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали учениці Ільковицького НВК Марта Матрипула, Віталіна Івасько та учениця Перетіцького НВК Ірина Деребага. Борис був людиною, яка мала золоті руки і серце. Нікому не відмовляв у допомозі. Немає у селі людини, яка б не згадала його добрим словом. Так, відгукуються про полеглого героя Бориса Степанюка односельчани, жителі села Свитазів. Побратими ж говорять, був воїном з великої літери, добрим і надійним другом, завжди готовим прийти на допомогу, боровся за незалежність батьківщини до останнього подиху. Спогади. Вони несуть у собі не лише біль втрати, а й палке бажання дотримуватися цінностей, за які воювали і гинули наші герої. Ці невмирущі образи їх самопожертви закликають нас пам'ятати про велич і силу духу, що живе тоді, коли їх уже немає. Бо ж наша пам'ять про них як сяйво свічки, як той видимий маяк, що крізь час і біль нагадує. Майбутнє має високу ціну. І воно пишеться їхніми іменами. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Народився Степанюк Борис Богданович у селі Свитазів 1 травня 1981 року в сім'ї Богдана та Лариси Степанюків. Батько був будівельником, мати – кравчиною. Подружжя виховувало двох синів – Бориса, старшого, та меншого Сергія з любов'ю до рідного краю батьківщини. З дитинства прививали патріотичні почуття до рідної землі. Все життя герой проживав у рідному селі. 11 безтурботних шкільних років навчався в Ільковицькому НВК загальноосвітній школі перших-третіх ступенів дитячий садок, яку закінчив у 1998 році. Перша вчителька Мочуляк Євгенія Дем'янівна пригадує. Борис зростав жвавим хлопчиком із щирим серцем. З молодшим братом Сергієм йшов разом усе життя. Був веселим та активним. Однокласник полеглого захисника Степан Чорний пригадує, що Борис любив уроки математики та фізкультури. Брав активну участь у житті класу, школи та села. З юних років полюбляв автомобілі. Любив їх ремонтувати. А ще рибалити любив, розповідає друг дитинства. Дитячі роки промайнули швидко і цікаво.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Після закінчення школи навчався у Сокальському професійному ліцеї. Здобував професію газоелектрозварника. Був старанним студентом. Користувався авторитетом серед одногрупників. Мав багато друзів і швидко знаходив порозуміння з ними. Відтак свою першу трудову діяльність юнак розпочав по спеціальності – УДЗОВ «Прибужжя». Пізніше – у товаристві з обмеженою відповідальністю «Дюна». На початку ж 2000-х Борис працює на станції технічного обслуговування, бо, як відомо, ще з дитинства любив ремонтувати автомобілі. Згодом реалізував себе як фахівець газоелектрозварник у газовій службі «Львівгаз», де знайшов нових друзів, з якими працював разом багато років. На жаль, це була остання цивільна робота. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. 2004 рік. Борис створює сім'ю, в якій народилися дві прекрасні донечки – Яна та Ліля. Для татка донечки були ясними сонечками. Готовий був зробити все для своїх дівчаток, аби вони були щасливі. Односельчани, як уже мовилося, говорять, мав золоті руки і нікому не відмовляв у допомозі. Немає у селі людини, яка не згадувала б його добрим словом. У серпні 2022 року воїна призвали на військову службу. Брат Сергій згадує, що Борис без вагань пішов захищати свою землю, сім'ю, родину і весь український народ. В Збройних силах України був стрільцем, помічником гранатометника аеромобільного батальйону військової частини А-2120. До останнього був відданий військовій присязі на вірність батьківщині та її народу.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стукіт в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам це дісталось.
0: 8 листопада 2022 року воїн прийняв свій останній бій поблизу селища міського типу Білогорівка, що у Луганській області. Вже 23 листопада на щиті Борис повернувся назавжди до рідного дому. Живим коридором, стоячи на колінах, багаточисельна громада зустрічала свого героя. Біля школи, в якій навчався, пролунав його останній дзвоник, а в рідній домівці чекала згорьована мама. Батьківське подвір'я не змогло вмістити всіх тих, хто прийшов попрощатися і віддати останню шану захиснику. Незадовго на честь свого однокласника, випускника Ільковицького НВК, який загинув у бою з ворогом, друзі та однокласники на фасаді рідної школи встановили меморіальну дошку пам'яті, яку було освячено 2 червня 2023 року.

світлій пам'яті героя Бориса Степанюка присвячується. 1981-2022. Назавжди. 41. За свою відвагу та відданість указом президента України Бориса Степанюка нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

0: 101 FM. רדיו סוקל.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Шануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Слава Україні! Героям слава!
1: Снігопад. Я ніколи, ніколи, ніколи назад. Один доплі сліди моїх колій не намокне мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн.

0: Реклама.
1: Блін, інакше і не скажеш.
2: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
3: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
1: О, навіть слів бракує.
3: От халепа.
1: Я просто одним словом.
2: Професійний сервісний центр «Лайтсервіс». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Лайтсервіс» у Шептицькому, на Сокальській 5 біля ринку, у Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
5: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
4: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
5: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
6: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
7: Магазин «Теплооселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Теплооселя».
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Сокальщина у жалобі. Додому назавжди і на щиті повертається герой-захисник Андрій Віталійович Сойко, 1978 року народження, уродженець села Бодячів. Воїн був призваний на військову службу 27 лютого 2024 року. Разом із побратимами виконував найскладніші бойові завдання на Донецькому напрямку. 1 червня 2024 року в районі населеного пункту Часів'яр внаслідок ворожого обстрілу отримав поранення. Після реабілітації повернувся у військову частину на посаду стрільця-снайпера. Незабаром був переведений у військову частину А0284 навідником десантно-штурмового відділення. 7 січня 2025 року в Курській області отримав друге поранення під час виконання бойових дій і захисту батьківщини. За час служби проявив себе як мужній воїн, надійний товариш та справжній патріот. За особисту мужність і героїзм був нагороджений медаллю за військову службу. 14 червня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Гаврилівка Синельниківського району Дніпропетровської області внаслідок ворожого обстрілу життя героя обірвалося. Схиляємо голови у скорботі, розділяючи біль з приводу непоправної втрати з найріднішими – батьками, дружиною, сином, сестрою та братом. Сьогодні о 12-й годині біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо тіло героя. Далі траурний кортеж попрямує у село Будячів до рідної домівки, де одразу відбудеться парастас. У неділю, 21 червня, о 12-й годині розпочнеться чин поховання. Вічні пам'ять і слава герою Андрію.
1: Ей, посмішка. Справжній хотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхалась щодня. Ей, посмішка, справжній хотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхалась щодня. Саме ти перевернула мій світ, саме ти. Причина на новий хіт, і для тебе готовий на все, бо для мене ти є все.

посмішка. Справжня нікотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня.

0: Вогонь запеклих не пече. Тарас Шевченко.
1: У твої двері зайшла зима, і колір морозу тебе не лякає.

0: Реклама.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
4: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
3: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
4: Довідки за телефонами 097 93 101 85.
3: 097 93 101 85 або 063 687 11 98.
4: 063 687 11 98.
3: Ми робимо спорт доступним.
5: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
3: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
5: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
3: Ми в Червонограді, ринок Майдан, третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
6: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
3: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
7: День, нові події. Регіональні новини.
8: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску
9: ряди небесного воїнства поповнив герой із Сокальщини Андрій Сойко. Шептицька громада попрощалася із захисником Андрієм Галицьким. На фасаді Хоробрівської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів відбулося відкриття меморіальної дошки на честь захисника України, героя Олександра Кнея. Жорстоке убивство собаки. Поліцейські повідомили про підозру зловмиснику, який повісив чотирилапого. У редакції «Радіо Сокаль» відбулася розмова журналістів із народним депутатом Олегом Синюткою. Трохи більше за декілька секунд перед мікрофоном Тетяна Рибка. З глибоким сумом повідомляємо про ще одну болючу втрату для Сокальської громади. Ряди небесного воїнства поповнив герой України Андрій Віталійович Сойко. Захисник народився 27 лютого 1978 року у селі Будячів. Тут минуло його дитинство та юність. Тут він здобув освіту у Матівській школі. Пізніше продовжив навчання у Червоноградському гірничому технікумі за фахом будівельника. У 1998-1999 дев'ятому роках Андрій проходив строкову військову службу, а в подальшому працював та проживав у Львові, де разом із дружиною Галиною виховував сина Олега. У лютому 2024 року Андрій Віталійович став на захист батьківщини. Службу проходив у складі 72-ї окремої механізованої бригади військової частини 0796, виконуючи складні бойові завдання на Донеччині. У червні 2024 року під час боїв біля Часового Яру воїн отримав перше поранення. Після відновлення повернувся до строю та продовжив службу в десантно-штурмових підрозділах. У січні 2025 року під час бойових дій у Курській області захисник отримав друге поранення, проте знову повернувся до побратимів. Мужній воїн, надійний товариш та справжній патріот. Таким Андрій Сойко залишиться у пам'яті кожного. За особливу мужність і відданість присязі герой був нагороджений медаллю за військову службу Україні. Життя захисника обірвалося 16 червня 2026 року поблизу населеного пункту Гаврилівка на Дніпропетровщині. Андрій загинув під час виконання бойового завдання внаслідок ворожого обстрілу. Висловлюємо щирі співчуття батькам Марії та Віталію, дружині Галині, сину Олегу, сестрі Ользі та брату Сергію, а також усій родині та близьким загиблого. Зустріч тіла героя відбудеться у суботу, 20 червня, о 12-й годині біля храму святих апостолів Петра Петра і Павла у Сокалі. Після чого траурний кортеж попрямує до рідної домівки Андрія Сойка у селі Бодячів, де відбудеться парастас. Чин поховання відбудеться у неділю, 21 червня о 12 годині. Вічна пам'ять і слава герою, який до останнього подиху був вірним українському народу. У Шептицькій громаді провели в останню путь героя Андрія Галицького, який загинув у бою за Україну. Старший сержант, начальник ремонтної майстерні озброєння військової частини А-2943 Андрій Володимирович 1972 року народження віддав своє життя 15 червня під час виконання бойового завдання поблизу села Миколаївка Донецької області. 19 червня громада зустріла полеглого воїна на щиті, віддавши шану його мужності та жертовності. Похорону та за упокійне богослужіння відбулися у церкві Пресвятої Богородиці Владичиці України, після чого захисника з усіма почестями поховали на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Світла пам'ять і вічна слава воїну, який назавжди залишиться у серцях рідних та громади, як приклад справжньої любові до своєї держави. 18 червня на фасаді Хоробрівської школи відкрили меморіальну дошку на честь випускника та захисника України Олександра Кнея, який загинув у боротьбі за незалежність держави. Раніше на цій же будівлі увічнили пам'ять іншого полеглого воїна Василя Поліхи. Почесне право відкрити знак надали матері героя Валентині Євгенівні, а чин освячення провели священники отець Василь, отець Тарас та отець Роман. Під час урочистостей присутні вшанували пам'ять захисника хвилиною мовчання, а сокальський міський голова Сергій Касян, духовенство та учні висловили слова вдячності і скорботи. Цей пам'ятний знак назавжди залишиться символом мужності, патріотизму та безмежної любові до України, яку Олександр Кней проніс через усе своє життя. Вічна пам'ять герою.
8: Продовжуємо випуск новин.
9: Жорстоке убивство собаки. Поліцейські повідомили про підозру зловмиснику, який повісив чотирилапого. Заскоєне 54-річному мешканцю Шептицького району загрожує до 8 років позбавлення волі. До розкриття злочину були задіяні дільничні офіцери поліції, слідчі, оперативники кримінальної поліції та спеціалісти-криміналісти відділення поліції номер 2 Шептицького районного відділу поліції. Процесуальне керівництво здійснює Шептицька окружна прокуратура. Як встановили поліцейські, 15 червня сусід власниці собаки, 54-річний житель Шептицького району, повісив тварину на дереві, обмотавши шию чотирилапого мотузкою, внаслідок чого той помер. Зловмисникові повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 299 Кримінального кодексу України «Жорстоке поводження з тваринами». Слідчі за процесуального керівництва Шептицької окружної прокуратури відкрили кримінальне провадження за цією статтею. Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років, про що повідомили у Шептицькому районному відділі поліції. Нещодавно у редакції «Радіо Сокаль» наша кореспондентка Марія Табак спільно з колегою, головним редактором часопису «Голос з Надбугу» Василем Сорочуком мали можливість поспілкуватися з народним депутатом України від політичної партії «Європейська солідарність» Олегом Синюткою. В ході розмови порушили широкий спектр питань від безпекових викликів держави, мобілізації та підтримки ветеранів до проблем нашого регіону, майбутнього шахтарських громад, ситуації у вугільній галузі, змін в освітньому середовищі, перспектив розвитку нашого краю тощо. Тож деталі розмови у відповіді гостя у рубриці «Розмова з депутатом» далі.
10: Варварські удари російських терористів по Києву та інших містах України, влучання у житлові будинки та цілеспрямовані атаки на нашу культурну спадщину, Києво-Печерську лавру, мистецький арсенал, кіностудію Довженка, художній музей у Харкові, органну залу в Одесі стали відправною точкою нашої розмови з народним депутатом України Олегом Синюткою. Адже в умовах повномасштабного війни питання обороноздатності держави та захисту українського неба набувають особливої ваги. В українських політичних реаліях партія «Європейська солідарність» виступає з різкою критикою рішення уряду вилучити 40 мільярдів гривень з бюджету Міноборони та перенаправити їх до резервного.

0: що переносити ці гроші в резервний фонд – це недоцільно і це послабить оборону нашої держави. Бо на ці гроші треба купляти зброю, на ці гроші треба збільшувати грошове забезпечення наших військових. Рашисти, звичайно, вдарили не тому, що було прийнято таке рішення. Вони хочуть знищити Україну, вони хочуть знищити українців, вони атакують звичайних мирних людей, вони атакують наші цінності, вони атакують все те, що пов'язане з українським духом і з українською культурою. Вони нищили в Харкові художній музей, вони нищать в Києві мистецький арсенал, вони нищать в Києві кіностудію Довженка, вони врешті нищать найбільшу святиню, бо коли будувалась Києво-Печерська лавра, то на місці Москви ще квакали жаби. І ми вважаємо, що парламент повинен повернутися до цього питання негайно і скликати позачергове засідання Верховної Ради України, щоб навпаки збільшити асигнування і збільшити закупівлю всього, що необхідно для української оборони. Бо куди йдуть гроші резервного фонду? Гроші, які були передбачені під час затвердження бюджету, і це підтверджено документально, пішли на Укрзалізницю на безкоштовний проїзд, а це немало небагато 16 мільярдів. Це сотні ракет «Петріот», які можна було закупити і збивати балістичні цілі. Гроші пішли на кешбеки, що насправді є більше піар-акція, ніж реальна потреба для економіки України. Тобто точно на не першочергові видатки. Але ще більше катастрофічні ситуації полягає в тому, що ці гроші, які зараз забирають в Міноборони, влада хоче перерахувати і скерувати на збільшення зарплат для чиновників Міненерго. Тобто ті чиновники з Міненерго, де ще не завершена корупційна справа з плівками Мінтіча, вони тепер отримують ще більше грошей на свої заробітні плати. За що вони отримують? Напевно, за те, щоб вони мовчали і не скривали замовників корупції. Тому сьогодні ми стоїмо на тому, що гроші мають бути повернуті українській армії. І це треба зробити якнайшвидше.
1: Варварські атаки Росії спрямовані навіть проти українських святинь і духовних символів, вкотре активізували дискусію щодо діяльності Московського патріархату в Україні. За словами Олега Синютки, мовчання цієї церкви після російського удару по Києво-Печерській лаврі не стало для нього несподіванкою. Окремо народний депутат наголосив, що безумовно кожна людина має право на свободу віросповідання, однак суспільство має чітко розрізняти декларативні заяви та реальний стан речей, адже, на його думку, за риторикою про українську православну церкву нерідко приховується збереження, підпорядкування Москві та просування кремлівських наративів.
0: Мене насправді не здивувала мовчанка Московської церкви після атаки московських дронів по Києво-Печерській лаврі. Тому що для них насправді це є чужа святиня. Вони прекрасно розуміють, що вони тут зайди, окупанти, і вони, направду, просто їхнє завдання духовно опанувати Україну, українських людей, українську церкву. І тепер, коли з 2019 року в Україні є незалежна помісна православна церква, звичайно, що московське духовництво тут почуває себе некомфортно. Але ми стоїмо на європейських цінностях. Ми вважаємо, що кожна людина має право свободи віросповідання. Але перший крок, який треба зробити, який, власне, ще був прийнятий у 2019 році, на всіх церквах, які сьогодні хочуть належати до Російської православної церкви, має бути вивіска, що це є Московська церква. Вони ж насправді обдурюють людей, називаючись Українською православною церквою. І коли останні соціологічні опитування були проведені, то виявляється, більшість прихожан, які приходять до Української православної церкви і підпорядковуються митрополиту Онуфрію, вони вважають, що вони відвідують українську церкву, вони вважають, що вони відвідують українські храми. Тобто сьогодні проблема держави, напевно, не стільки в тому, щоб прийняти рішення про заборону. Забороняти треба московську агентуру. То, що ця московська агентура дуже часто покривається священичими рясами, ну то це просто їхні конспіративні такі речі, і їх треба викривати як тих людей, які сьогодні сприяють руському міру на українській землі. А рішення треба приймати, щоб виконувати закон, щоб кожна людина, вона, яка робить свій вибір, вона розуміла, чи вона є сьогодні прихожанином Української церкви, чи вона насправді відвідує московський храм, який підпорядковується країні окупанту. І я сподіваюся, що тепер в Європейському Союзі під час затвердження наступного пакету санкцій все-таки повернуться до питання санкцій проти Кирила Гундяєва, який очолює оцю всю злочинну організацію, яка прикривається духовними наративами.
1: Окрему увагу під час розмови приділили і одній із найчутливіших тем сьогодення.

0: мобілізації та проблемним аспектам її реалізації. Олексенютка наголосив, що в умовах війни мобілізація є безальтернативною необхідністю, адже без достатнього людського ресурсу неможливо забезпечити обороноздатність держави. Не буде війська, не буде України, наголосив нардеп і висловив переконання, що проблема не в самій мобілізації, а в тому, як влада організувала сам мобілізаційний процес.
1: Не буде армії, не буде держави. І це кожна людина повинна собі давати у цьому звіт. Але чи сприймає Європейська солідарність організацію роботи ТЦК в такому вигляді, в якому вона є зараз? Категорично ні. Тому що, на превеликий жаль, із цього першого великого пориву, який був на початку повномасштабного вторгнення, коли під тоді військкоматами чи територіальними центрами комплектації стояли черги, ми перетворили ситуацію, коли ТЦК стали таким символом насильства і негативного відношення зі сторони суспільства. Тобто ми вважаємо, що проблема не в мобілізації. Проблема стоїть в тому, як влада організувала цей мобілізаційний процес. Бо мобілізаційний процес насправді складається не з того моменту, коли людина переступає поріг територіального центру комплектації. Мобілізаційний процес передусім починається з того, що складається в людині в голові. І коли людина в голові з одного боку розуміє, що треба захищати країну, а з іншого боку, як і кожна людина потенційно боїться втратити життя, тоді вона має для себе мати дуже чіткі аргументи, чому вона робить такий крок. І такі аргументи повинні складатися з першої частини, яка виглядає такою дуже відірваною від життя, але насправді дуже важливою, це військово-патріотичне виховання. Ми ж насправді уже повномасштабну агресію відбиваємо п'ятий рік. Тобто ті люди, які в 22-му році закінчували школу, сьогодні-завтра вже стануть людьми мобілізаційними віку. І всі проблеми військово-патріотичного виховання ще школи стануть сьогодні проблемами уже тих людей, які будуть поступати або не будуть поступати на військову службу. Друга частина, яка є дуже важливою, це є забезпечення українського військового. От якщо би кожен український військовий чітко розумів, скільки часу йому треба служити, яким чином він буде забезпечений, яким чином він пройде навчання, то я переконаний, що дуже багато людей сказали би, ну так, тільки я шаную і люблю цю країну, значить я повинен її захищати також. Третя частина – це, звичайно, грошове забезпечення українських військових. Якщо 20 тисяч гривень у 2022 році і 100 тисяч на передовій виглядали такою достатньо пристойною сумою, то у 2026 році сьогодні дуже часто охорона в супермаркеті отримує більше коштів, аніж військовий, який носить військову форму. І це неприпустимо. Тому що тут питання навіть не в самих військових. Дуже часто для них вже немає значення суму, яку вони отримують. Дуже часто це має значення для їхніх родин. Бо військовий має почувати себе захищеним і знати, що його родина ні в чому не потребує. Його родина є забезпечена. Тому дуже важливо грошове забезпечення. Наступна річ, яка є дуже важлива, це є лікування і турбота про тих військових, які, не дай Боже, отримують поранення. Ми, на превеликий жаль, до сьогоднішнього дня маємо проблему, коли не завжди держава оплачує повністю курс лікування, який розтягується більше одного року. А кожен військовий повинен знати, що щоби з ним не трапилося, держава буде робити все можливе, щоб він або повернувся у стрій, або до кінця свого життя був забезпечений у випадку отримання поранень. Ну і остання частина – це тоді, коли родина втрачає свого годувальника. Ми розуміємо, що ця війна вже забрала десятки тисяч українців. І ці родини, які сьогодні втратили своїх героїв, вони мають бути повністю забезпечені державою і повинні бути забезпечені державою таким чином, щоб та втрата їхнього годувальника не відобразилася на майбутньому їх дітей, на майбутньому їхніх родин. І оцей комплекс заходів, він насправді дав би можливість зовсім по-іншому українцям відчувати своє відношення до армії і до захисту держави. Ми пропонували всі ці речі, коли приймався новий законопроект про мобілізацію. Це було, я хочу згадати, вже більше як 2 роки тому. І всі ці речі є зареєстровані як законопроекти. На жаль, тоді слуги народу не хотіли чути і не хотіли бачити цих наших пропозицій і прийняли те, що прийняли. І ми маємо ситуацію, коли потреба в мобілізації є набагато більшою і робота ТЦК створила такий негативний імідж, негативний фон по відношенню до Збройних сил України. Тому треба приймати рішення на рівні парламенту. Чи є такі пропозиції? Так, такі пропозиції є. Ми мали дуже відверту розмову з міністром оборони Федоровим. Я думаю, що він почув всі наші зауваження, і ми сподіваємося, що це, про що вже двічі говорив Верховний Головнокомандувач президент Зеленський, коли він 1 травня виступив про збільшення грошового забезпечення, перехід на контрактну форму. І коли минулого тижня він знову фактично повторив свої тези через півтора місяця без жодної реалізації, ми сподіваємося, що врешті-решт ми в червні місяці побачимо те, що називається реформою Збройних сил України.
0: Не оминули й питання підвищення грошового забезпечення для військовослужбовців. Як зазначив Олег Синютка, необхідність підвищення таких виплат не викликає жодних сумнівів. Однак говорити про конкретні суми наразі передчасно. За його словами, будь-які анонсовані цифри мають ґрунтуватися на реальних фінансових розрахунках і чіткому механізмі реалізації, щоб заявлені державою кошти згодом справді були виплачені військовослужбовцям.
1: Чи потрібно, щоб воїн отримав 400-500 тисяч? Я за двома роками. Ну, навіть у мене це не викликає ніякої дискусії. Але точно спочатку треба дуже добре розрахувати, щоб не вийшло так, коли ми родинам загиблих пообіцяли виплати в 15 мільйонів, потім ці 15 мільйонів розділили на менший період, а тепер ці 15 мільйонів розтягуються на дуже великий період часу. І кожна родина розуміє, що 15 мільйонів сьогодні і 15 мільйонів через рік – це будуть зовсім різні 15 мільйонів. Мене навіть немає жодного сумніву, що грошове забезпечення українським військовим треба піднімати. Очевидно. На яку суму піднімати? Точно це має бути суттєва сума. Тому що, ще раз кажу, що коли сьогодні військовий отримує, навіть якщо він знаходиться не на передовій, менше, аніж отримує охорони в супермаркеті, ну то це точно неправильний підхід і не мотивація. Чи буде ця цифра в 400 тисяч? Знаєте, в чому біда? От я чув, і, по-моєму, з вуст президента звучало тоді 350 тисяч, тепер уже звучить 400, але жодних розрахунків рахується все ж насправді дуже просто. Так, це є закрита інформація, але кожен, хто має доступ до державної таємниці, знає, яка чисельність Збройних сил України, знає, яка чисельність перебуває на передовій в зоні бойових дій. І порахувати це не так уже і складно, це ж математика 3-го класу. Але жодних розрахунків, які би офіційно поступили в український парламент, на жаль, немає. І тому говорити про те, чи це буде на передовій 100, 200, 300, 500, ну, точно занадто швидко. Але ще раз скажу, ми своїми діями штовхаємо владу до того, що вона це зробила якнайшвидше.
0: Формування ефективної державної ветеранської політики – ще одна важлива тема, яка підіймалася в ході діалогу з парламентарем. Як зазначив Олег Синютка, така політика має бути не набором декларацій, а цілісною системою рішень, створеною у партнерстві з тими, хто пройшов війну. На переконання Олега Синютки, одним із головних китів такої політики є відверта і постійна комунікація з ветеранською спільнотою і суспільством. Водночас народний депутат виокремлює інші важливі напрями, без яких неможливо побудувати дієву систему підтримки українських ветеранів.
1: Друга річ, яка потрібна ветеранському середовищу, я вважаю, що це можливості. Ще раз кажу, ці люди, які не потребують співчуття, це люди, які потребують поваги, і вони повинні відчувати, що в цьому суспільстві вони мають можливості. Які можливості? Абсолютно різні для різних людей. Для одних людей це будуть можливості в навчанні, для інших людей це будуть можливості в бізнесі, для третіх людей це будуть можливості в певних соціальних пільгах, в соціальній підтримці. Тому тут треба, щоб держава дала повністю весь спектр, а не сказала, от всі завтра повинні 10 днів відпочивати на курорті. Одним це потрібно, а інші цього не потребують. І тому можливості для ветеранів мають бути зовсім-зовсім різні. Ну і звичайно, що психологічна реабілітація. Я дуже би не хотів, щоб ми відчували в ветеранах людей, які живуть з синдромом війни. Але дуже багато з них хочуть мати психологічні розвантаження. І тут не треба цього боятися, і не треба цього соромитися, ще раз кажу, тут треба спілкуватися. Ну і окремо, я все-таки би виділив людей, які повернулися з пораненнями. Там зовсім інша річ. Там має бути 100% соціальна підтримка, тому що я бачив різні поранення, і я бачив різних людей. І дякувати Богу, для когось це просто шрам, для когось це, точно для всіх це шрам на серці. Але для когось це шрам на нозі, на руці, на плечі, а для когось це вже життя життя без кінцівок в іншому форматі. І тут соціальна допомога для поранених має бути особлива, безвідмовна і в повному обсязі.
0: Не оминули під час розмови тема, яка має стратегічне значення для нашого регіону. У центрі уваги – майбутнє вугільної галузі, трансформація вугільних регіонів та виклики, які супроводжують ці процеси. Адже будь-які зміни у галузі неминуче позначаються на добробуті громад, зайнятості населення та економічних перспективах шахтарських територій. Які думки прозвучали щодо цього питання, пропоную послухати у прямій мові Олега Синютки.
1: Це не трансформація, це просто вбивство вугільної галузі. І це неприпустимо. І тому я сьогодні, коли дивлюся, коли таке враження, що все, що роблять, це борються за керівництво вугільної галузі для того, щоб її пограбувати якнайшвидше, ну це насправді катастрофа. Є очевидно проблема – це державного відношення до вугільної галузі. Ви ж бачите, що відбувається, зменшується видобуток. Ви бачите, що відбувається, не розробляються нові лави. Ви бачите, що відбувається, кількість шахтарів різко падає. Ну, очевидно, що це є катастрофа. Ми що, потім будемо купляти вугілля в Польщі, Австралії чи в Америці, маючи свої родовища? На жаль, недолуге керівництво у владі не знає, як правильно цю дорогу відродження вугільної галузі правильно зробити. Ми ж дивіться, ми ж втратили величезний Донецький вугільний басейн. Це очевидно. І ми повинні розуміти, що Червоноградський чи Львівсько-Волинський вугільний басейн, він залишився єдиним фактичним ресурсом енергетичним для України. Як можна вбивати такий ресурс? Мені здається, що це просто роблять ті люди, які є лобістами неукраїнських інтересів.
0: Поцікавилися думкою парламентаря і щодо змін в освітньому середовищі. Ще одна тема, яка викликає суспільну дискусію у громадах з огляду, зокрема, на реформування профільної школи, яка має змінити модель здобуття старшої освіти в Україні. На переконання нашого співрозмовника, сама ідея реформи профільної школи та нової української школи є правильною, адже українська освіта повинна бути конкурентною та відповідати сучасним викликам. Водночас, головна проблема полягає не в необхідності змін, а в тому, як вони впроваджуються. Словами Олега Синютки, реформа, започаткована ще у 2017-18 роках, мала супроводжуватися системною підготовкою держави та суспільства. Натомість питання, які потребували багаторічного планування, влада намагається вирішити за лічені місяці, що породжує нерозуміння та спротив у громадах. Пропоную послухати у прямій мові.
1: Чи потрібна Україні якісна освіта? Мені здається, що кожен українець скаже так, бо ми маємо бути конкурентними в освітній галузі. Чи правильно запроваджувалася нова українська школа в 17-18 році? Так, тому що ми повинні бути конкурентними в освітній галузі. І проходить 19-й, 20-й, 21-й і так далі роки, і раптом в 26-му році згадують, а ми тут маємо прийняти рішення. Друзі, все, що ви мали готувати впродовж останніх 5 років, ви хочете зробити за півроку? Чудес не буває. І насправді ми зараз споживаємо всі прогалини непрофесійного відношення в середовищі освіти. Тому що коли дітям кажуть сьогодні після обіду, що завтра ви будете вже ходити в іншу школу, очевидно, що це викликає несприйняття і викликає протест в середовищі батьків і нерозуміння в середовищі учнів. І це очевидно. Але ще раз кажу, проблема не в тому, що треба запроваджувати професійну школу. Проблема в тому, що до цього рішення влада не готувалась ні сама, ні не готувала суспільство. Бо коли було зрозуміло про те, що сьогодні чисельність учнів в сільських школах різко падає, тоді відповідь держави була шкільні автобуси. І шкільні автобуси дуже часто вирішили питання наповнення класів, а означає якості освіти. Бо я дуже часто пояснював батькам, це при тому всьому, що ми за період 15-18 років більше 10 нових шкіл ввели в експлуатацію на території Львівської області, які побудовані були. Я дуже часто запитував батьків, що батьки, супер, залишаємо вашу школу і вона тут буде працювати. Але ваша дитина, яка ходить до 8 класу, вона буде сидіти в одному класі з дитинкою, яка ходить до 3 класу, і вони будуть вивчати різні предмети. Ваша дитина, коли буде закінчувати школу, що вас запитає? Вона вас запитає, тату, маму, а чого я не отримала доброї освіти? Тобто мова йшла про те, що батьків треба переконувати якістю знань і комфортом навчання. І якщо це є, Тоді кожен ж батько хоче своїй дитині добре. А ще раз кажу, відкладені реформи впродовж 5 років і бажання за півроку насильно зробити що-небудь, нічого доброго, окрім агресії, не приносить.
0: Окремо народний обранець звернув увагу на втрати, які за останні роки зазнала освітня сфера через війну, міграційні процеси та низку управлінських прорахунків. Однак, навіть зважаючи на такі об'єктивні чинники, переконаний, в освіті не можна робити таких різких і категоричних рішень. Також Олег Синютка висловлюється за повернення до зовнішнього незалежного оцінювання як ефективного механізму забезпечення рівного доступу до освіти та подолання корупційних ризиків. Ще однією принциповою позицією, на його думку, є збереження математики серед базових предметів для підсумкового оцінювання.
1: Для мене математика – це передусім спосіб мислення, це спосіб підходу, це організованість. Так само, як ми боролися за те, щоб українська мова і історія мають бути тестом на перехід зі шкільного у велике життя, бо країна, яка не привчає своїх громадян до знання мови і історії, вона перестане бути країною. Тому ми стояли горою за українську мову і за історію. Але ми навіть не допускаємо втрати математики як базового предмету, по якому учні будуть нести іспит. Ми ж розуміємо, що не всі будуть там геніями в алгебрі, геометрії, в математичних дисциплінах. Але ми розуміємо, що математика – це є база, з чим людина повинна йти в доросле життя. І я вважаю, що оця пропозиція «Слуг народу» ліквідувати математику – це вони помилилися.
0: На завершенні розмови торкнулися і теми історичної пам'яті, яка сьогодні є не лише питанням минулого, а й елементом формування національної ідентичності та державної політики. Зокрема, йшлося про українсько-польський історичний діалог, ідею створення пантеону українських героїв та перепоховання видатних українських державників і борців за незалежність України, які нині спочивають за межами батьківщини. Зокрема, народний депутат наголосив, що діалог між двома народами має будуватися на формулі примирення, яку свого часу озвучив блаженніший Любомир Гузар та підтримав Іван Павло II. Прощаємо і просимо прощення. Водночас, за його словами, принциповим залишається право України самостійно формувати власну історичну політику та національну пам'ять, а підручники з історії України мають писатися виключно в Україні. Окремо парламентар наголосив на стратегічній взаємозалежності двох держав, зазначивши, що без незалежної Польщі неможливо незалежна Україна, так само, як і без незалежної України, неможливою є незалежна Польща. Саме тому історичний діалог між двома народами має ґрунтуватися на взаємній повазі, правді та усвідомленні спільної відповідальності за безпеку і майбутнє регіону. Щодо питання створення пантеону українських героїв та перепоховання видатних українських державників і борців за незалежність, які нині спочивають за межами батьківщини, Олег Синютка висловився так.
1: Чи повинен бути в Україні пантеон героїв? 1000%. Я вважаю, що і Мельник, і Коновалець, і Бандера, вони повинні бути в цьому пантеоні, тому що це гордість нації, це символи нації. Чи має бути цей пантеон на тому місці, на якому перезахоронені зараз плінні останки голови Організації українських націоналістів Андрія Мельника? Мені здається, що це помилка. Де ми бачимо пантеон? Це має бути велика дискусія істориків за участю політиків, бо якщо це буде запропоновано, скажімо, на Володимирській гірці, воно точно має право на життя, бо це там, звідки починалася українська історія, де дихає українська душа, українське серце. Бо я точно вважаю, що цей пантеон має бути тільки в столиці України. Чи може він бути в Києво-Печерській лаврі? Я вважаю, що так, тому що це є тисячолітня наша історія. Я вже сьогодні казав, що коли будувалася Софія Київська, Києво-Печерська лавра, то на Москві квакали жаби. І ми повинні всьому світові показати нашу традицію, наші коріння. Тому це все одно відбудеться. Чи це головне питання станом на червень 2026 року? Ну, думаю, що ні. Нам сьогодні потрібні ракети, нам сьогодні потрібні воїни, нам сьогодні потрібен мир. Це головне питання. І від цього питання не можна відволікати увагу ніякими іншими діями.
0: Відтак, попри різноплановість порушених тем від безпеки держави, економічної трансформації, реформування освіти до історичної пам'яті і українсько-польського діалогу, усі вони, зрештою, зводяться до одного. Якою буде Україна завтра і які рішення ми ухвалюємо сьогодні, аби зберегти її незалежність, зміцнити державність і передати наступним поколінням країну, за яку боролися і продовжують боротися українські герої. Марія Табак для Радіо Сокаль.
2: Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлін». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну.

Коли скова душу заколиш, коли скова серце розіб'є, там, де ти, там вічна тиша, спокій та надія є.

0: Слава Україні!
1: Реклама.
2: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050 706 8400. 050 706 8400.
3: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
4: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
3: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
4: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
3: За інформацією звертатись по телефону
4: 096 627 59 77. 096 627 59 77.
1: Реклама. Радіо Сокаль.

0: мотив.
1: Та хотіти мало, потрібні вчинки. Буду здувати з тебе мила усі пилинки. Буду будувати майбутнє разом з тобою, щоб у старості ти не вмивалася сльозою. Щоб у старості ти впевнено сказала, милий, коли прийде наш час

0: Реклама. Магазин «Системи опалення» пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
1: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
0: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
1: Магазин «Системи опалення», місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
0: Телефон 063 90 39 129.
1: 063 90 39 129.
2: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
3: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей яскравого відпочинку та гарного настрою.
2: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
3: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
4: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
5: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
6: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
7: Сокальщина у жалобі. Додому назавжди. І на щиті повертається герой-захисник Андрій Віталійович Сойко, 1978 року народження, уродженець села Бодячів. Воїн був призваний на військову службу 27 лютого 2024 року. Разом із побратимами виконував найскладніші бойові завдання на Донецькому напрямку. 1 червня 2024 року в районі населеного пункту Часів'яр внаслідок ворожого обстрілу отримав поранення. Після реабілітації повернувся у військову частину на посаду стрільця-снайпера. Незабаром був переведений у військову частину А0284 навідником десантно-штурмового відділення. 7 січня 2025 року в Курській області отримав друге поранення під час виконання бойових дій і захисту батьківщини. За час служби проявив себе як мужній воїн, надійний товариш та справжній патріот. За особисту мужність і героїзм був нагороджений медаллю за військову службу. 14 червня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Гаврилівка Синельниківського району Дніпропетровської області внаслідок ворожого обстрілу життя героя обірвалося. Схиляємо голови у скорботі, розділяючи біль з приводу непоправної втрати з найріднішими – батьками, дружиною, сином, сестрою та братом. Сьогодні о 12-й годині біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо тіло героя. Далі траурний кортеж попрямує у село Будячів до рідної домівки, де одразу відбудеться парастас. У неділю, 21 червня, о 12-й годині розпочнеться чин поховання. Вічні пам'ять і слава герою Андрію!

спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

болів. Мою звірі десь силу цих полів. Розум холодний, як арес волів. Тіло моє залізний плід небесних ковалів. Ворог завмер, де моноколів. Бо сам Перун мою кольчугу плів. Батько Богун люті не жалів. Так і я вже з болотяних бісів на стена вголів. І щоб не готував лукавий враг, нам є син стихій, неубієний брахман. Я вовк, я дуб, я древній малахіт. Бо там, де блазню смерть, воїну перехід. Доля навіки запекла в нас гард. Та ще зарано нам іти в Асгард. Баал блукає по земному храму. Ім'ям світла, ім'ям руху.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Сокальщина у жалобі. Додому назавжди і на щиті повертається герой-захисник Андрій Віталійович Сойко, 1978 року народження, уродженець села Бодячів. Воїн був призваний на військову службу 27 лютого 2024 року. Разом із побратимами виконував найскладніші бойові завдання на Донецькому напрямку. 1 червня 2024 року в районі населеного пункту Часів'яр внаслідок ворожого обстрілу отримав поранення. Після реабілітації повернувся у військову частину на посаду стрільця-снайпера. Незабаром був переведений у військову частину А0284 навідником десантно-штурмового відділення. 7 січня 2025 року в Курській області отримав друге поранення під час виконання бойових дій і захисту батьківщини. За час служби проявив себе як мужній воїн, надійний товариш та справжній патріот. За особисту мужність і героїзм був нагороджений медаллю за військову службу. 14 червня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Гаврилівка Синельниківського району Дніпропетровської області внаслідок ворожого обстрілу життя героя обірвалося. Схиляємо голови у скорботі, розділяючи біль з приводу непоправної втрати з найріднішими – батьками, дружиною, сином, сестрою та братом. Сьогодні о 12-й годині біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо тіло героя. Далі траурний кортеж попрямує у село Будячів до рідної домівки, де одразу відбудеться парастас. У неділю, 21 червня, о 12-й годині розпочнеться чин поховання. Вічні пам'ять і слава герою Андрію!

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00, 050-706-84-00.
2: Самі файні, самі теплі вікна та двері, перфект! Живо вже ніде не дув.
1: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
3: Інакше і не скажеш.
4: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут. А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
3: О, навіть слів бракує.
4: От халепа.
3: Я просто одним словом.
4: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

буде бій вогневий. Сміх буде, плач буде перламутровий. Стану я, гляну я скрізь поточки, як дзвіночки, жайвор, як золотий. З переливами йде весна запашна, квітами, перлами закосичена. Люба я, мила я, чи засмучена ти ходиш, чи налита щастям вкрай.

Сокальщина у жалобі. Додому назавжди і на щиті повернувся герой-захисник Андрій Віталійович Сойко, 1978 року народження, уродженець села Будячів. Воїн був призваний на військову службу 27 лютого 2024 року. Разом із побратимами виконував найскладніші бойові завдання на Донецькому напрямку. 1 червня 2024 року в районі населеного пункту Часів'яр внаслідок ворожого обстрілу отримав поранення. Після реабілітації повернувся у військову частину на посаду стрільця-снайпера. Незабаром був переведений у військову частину А-0284 навідником десантно-штурмового відділення. 7 січня 2025 року в Курській області отримав друге поранення під час виконання бойових дій і захисту батьківщини. За час служби проявив себе як мужній воїн, надійний товариш та справжній патріот. За особисту мужність і героїзм був нагороджений медаллю за військову службу. 11 червня 2026 року. Під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Гаврилівка Синельниківського району Дніпропетровської області наслідок ворожого обстрілу життя героя обірвалося. Схиляємо голови у скорботі, розділяючи біль з приводу непоправної втрати з найріднішими – батьками, дружиною, сином, сестрою та братом. Вже завтра громада проводжатиме воїна в останню дорогу. Чин похорону розпочнеться о 12-й годині. Вічні пам'ять і слава герою Андрію. Низький уклін воїну, перед яким ми всі на оплатному боргу.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
2: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073 20 10 100, 073 20 10 100. Магазин «Тепла оселя».
3: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
4: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
3: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
4: Довідки за телефонами 097 93 101 85
3: 097 93 101 85 або 063 687 11 98
4: 063 687 11 98.
3: Ми робимо спорт доступним.
5: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
3: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
5: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
3: Ми в Червонограді, ринок Майдан, 3-й ряд від світлофору, 20-й павільйон.
6: Найкращі вікна то є що? Перфект!
3: Соталь, стара автостанція. 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Соталь. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
4: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
3: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
4: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
5: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

люди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

Сокальщина у жалобі. Додому назавжди і на щиті повернувся герой-захисник Андрій Віталійович Сойко, 1978 року народження, уродженець села Будячів. Воїн був призваний на військову службу 27 лютого 2024 року. Разом із побратимами виконував найскладніші бойові завдання на Донецькому напрямку. 1 червня 2024 року в районі населеного пункту Часів'яр внаслідок ворожого обстрілу отримав поранення. Після реабілітації повернувся у військову частину на посаду стрільця-снайпера. Незабаром був переведений у військову частину А-0284 навідником десантно-штурмового відділення. 7 січня 2025 року в Курській області отримав друге поранення. Під час виконання бойових дій і захисту батьківщини. За час служби проявив себе як мужній воїн, надійний товариш та справжній патріот. За особисту мужність і героїзм був нагороджений медаллю за військову службу. 11 червня 2026 року. Під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Гаврилівка Синельниківського району Дніпропетровської області внаслідок ворожого обстрілу життя героя обірвалося. Схиляємо голови у скорботі, розділяючи біль з приводу непоправної втрати з найріднішими – батьками, дружиною, сином, сестрою та братом. Вже завтра громада проводжатиме воїна в останню дорогу. Чин похорону розпочнеться о 12-й годині. Вічні пам'ять і слава герою Андрію. Низький уклін воїну, перед яким ми всі на оплатному боргу.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
4: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
3: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
4: Довідки за телефонами 097 93 101 85
3: 097 93 101 85 або 063 687 11 98
4: 063 687 11 98.
5: Що так холодно? Тремняти ті вікна! Та й двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне – фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, ідемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
6: Що вже знов хочеш від мене?
5: Мені нині приснився наш дідо і казав…
6: Хто приснився?
5: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
6: Як не треба?
5: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
6: Ті,
5: що на старій автостанції.
6: А що то за фірма?
5: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні? Я вам кажу чесно.
3: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063 185 45 77.
7: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
8: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
7: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
8: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

нашими зернами. І я повернув би все на мить, де зібрала ти валізи, а я не зібрав думки. Там в коридорі намальовані зірки. Вони падають, падають, падають, а я ледве стою на місці. Люди парами, парами, парами, а моя любов тікає з міста.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
5: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря і складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050 706 8400. 050 706 8400.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Сокальщина у жалобі. Додому назавжди і на щиті повернувся герой-захисник Андрій Віталійович Сойко, 1978 року народження, уродженець села Будячів. Воїн був призваний на військову службу 27 лютого 2024 року. Разом із побратимами виконував найскладніші бойові завдання на Донецькому напрямку. 1 червня 2024 року в районі населеного пункту Часів'яр внаслідок ворожого обстрілу отримав поранення. Після реабілітації повернувся у військову частину на посаду стрільця-снайпера. Незабаром був переведений у військову частину А-0284 навідником десантно-штурмового відділення. 7 січня 2025 року в Курській області отримав друге поранення. Під час виконання бойових дій і захисту батьківщини. За час служби проявив себе як мужній воїн, надійний товариш та справжній патріот. За особисту мужність і героїзм був нагороджений медаллю за військову службу. 11 червня 2026 року. Під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Гаврилівка Синельниківського району Дніпропетровської області внаслідок ворожого обстрілу життя героя обірвалося. Схиляємо голови у скорботі, розділяючи біль з приводу непоправної втрати з найріднішими – батьками, дружиною, сином, сестрою та братом. Вже завтра громада проводжатиме воїна в останню дорогу. Чин похорону розпочнеться о 12-й годині. Вічні пам'ять і слава герою Андрію. Низький уклін воїну, перед яким ми всі на оплатному боргу.

0: Реклама.
1: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
4: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
3: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
4: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
3: За інформацією звертатись по телефону.
4: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
3: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Ді Рокфеллер.
1: Намалюю, знову напишу I love you. Однієї долі два шляхи різні.

З ними ти мовчиш, а тебе чують. Ти посміхаєшся, а вони все одно бачать твої сльози. В цьому світі є вони, подруги, що зцілять твоє серце, яке не розбивали.

надають простір, де ти можеш бути нарешті собою. Сміятись до сліз і плакати до тиші. Сховатись у собі і розправити крила. І коли ти знову світишся, вони не дивуються, бо знали, ти зможеш. І ти знаєш, зможу. Бо з тобою не просто жінки, а твої світанки після найтемніших ночей. І коли світ хиткий, є вони –

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
4: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
3: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
4: Довідки за телефонами 097-93-101-85,
3: 097-93-101-85 або 063-687-11-98,
4: 063-687-11-98.
5: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
6: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
5: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
6: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
5: Телефон 063-90-39-129,
6: 063-90-39-129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

кохане, щоби не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Найкращий вік на то є, що перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
3: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
2: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
3: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
4: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю?
5: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
6: Реклама. Радіо Сокаль.
1: Сокальщина у жалобі. Додому назавжди і на щиті повернувся герой-захисник Андрій Віталійович Сойко, 1978 року народження, уродженець села Будячів. Воїн був призваний на військову службу 27 лютого 2024 року. Разом із побратимами виконував найскладніші бойові завдання на Донецькому напрямку. 1 червня 2024 року в районі населеного пункту Часів Яр внаслідок ворожого обстрілу отримав поранення. Після реабілітації повернувся у військову частину на посаду стрільця-снайпера. Незабаром був переведений у військову частину А-0284 навідником десантно-штурмового відділення. 7 січня 2025 року в Курській області отримав друге поранення під час виконання бойових дій і захисту батьківщини. За час служби проявив себе як мужній воїн, надійний товариш та справжній патріот. За особисту мужність і героїзм був нагороджений медаллю за військову службу. 11 червня 2026 року. Під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Гаврилівка Синельниківського району Дніпропетровської області наслідок ворожого обстрілу життя героя обірвалося. Схиляємо голови у скорботі, розділяючи біль з приводу непоправної втрати з найріднішими – батьками, дружиною, сином, сестрою та братом. Вже завтра громада проводжатиме воїна в останню дорогу. Чин похорону розпочнеться о 12-й годині. Вічні пам'ять і слава герою Андрію. Низький уклін воїну, перед яким ми всі на оплатному боргу.

Коло мене тіла ворогів. Я пішов незборимо, грюкнув дверима. Я за собою не лишив боргів.

І ти, прошу, обери себе, бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками, безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі привіт.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря і складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00, 050-706-84-00.
4: Реклама. Радіо «Сокаль».

що у дрибальській кираякір, ніби пакети кищаєм літом. Рання пора безнадійно впертих, пора вертань, пора продовжень. Ось капітан розглядає берег,

0: Реклама.
1: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77. Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
3: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
2: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
3: Довідки за телефонами 097-93-101-85,
2: 097-93-101-85 або 063-687-11-98,
3: 063-687-11-98.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
5: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
4: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня я година, і уживе добра слава, слава України.

далі буде. Направду ніхто не скаже, все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні, а поки руки брудні, тут ніби зривав ними.

0: Віті, їм тебе не замінити.
1: Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

ласка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скрипків воно тягне радянське весло, за півсвіту відомо. Ще з народження озвіріле, спрагло живиться кров'ю, просто істинне зло. Нагороджений чарами сплітати любові акорди, я пірнаю в цей сюр, коли б міг будувати життя. Бо якщо не ми, то нас їх вб'ють ці ординські морди. Наш світ знову зламався.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Сокальщина у жалобі. Додому назавжди і на щиті повернувся герой-захисник Андрій Віталійович Сойко, 1978 року народження, уродженець села Будячів. Воїн був призваний на військову службу 27 лютого 2024 року. Разом із побратимами виконував найскладніші бойові завдання на Донецькому напрямку. 1 червня 2024 року в районі населеного пункту Часів'яр внаслідок ворожого обстрілу отримав поранення. Після реабілітації повернувся у військову частину на посаду стрільця-снайпера. Незабаром був переведений у військову частину А-0284 навідником десантно-штурмового відділення. 7 січня 2025 року в Курській області отримав друге поранення. Під час виконання бойових дій і захисту батьківщини. За час служби проявив себе як мужній воїн, надійний товариш та справжній патріот. За особисту мужність і героїзм був нагороджений медаллю за військову службу. 11 червня 2026 року. Під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Гаврилівка Синельниківського району Дніпропетровської області внаслідок ворожого обстрілу життя героя обірвалося. Схиляємо голови у скорботі, розділяючи біль з приводу непоправної втрати з найріднішими – батьками, дружиною, сином, сестрою та братом. Вже завтра громада проводжатиме воїна в останню дорогу. Чин похорону розпочнеться о 12-й годині. Вічні пам'ять і слава герою Андрію. Низький уклін воїну, перед яким ми всі на оплатному боргу.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

зовсім непросто, не знаю, що тепер говорити. Дякую каві, ранковому хмелю, за тихий безлюдний острів. А серце у грудях, я знаю, не камінь, як пташка в неволі б'ється. Те вперше любила, а я востаннє. Не плачем і не сміємся.

в кроку пів погляду, дотик, подих, я кашту на смак. Хто ж тебе вигадав? Немає тепер я сумнівів жодних щодо щирості твоїх вигадів. Гуляв на

0: Реклама.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
2: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
2: Довідки за телефонами 097 93 101 85
1: 097 93 101 85 або 063 687 11 98
2: 063 687 11 98.
3: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
4: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
3: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
4: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
3: За інформацією звертатись по телефону
4: 096 627 59 77 096 627 59 77.
3: Реклама. Радіо Сокаль.

чому річка не зала, чому ласка не прокльон і хусткою махала, і досі чую, як тремтить його рука, лежить у мене.

подруги вігнув серце на замок. Згадуєш його в тій самій квартирі. Це була любов, але не зрослось. Скоро біль пройде і ти

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00. 050-706-84-00.
4: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
5: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Сокальщина у жалобі. Додому назавжди і на щиті повернувся герой-захисник Андрій Віталійович Сойко, 1978 року народження, уродженець села Будячів. Воїн був призваний на військову службу 27 лютого 2024 року. Разом із побратимами виконував найскладніші бойові завдання на Донецькому напрямку. 1 червня 2024 року в районі населеного пункту Часів'яр внаслідок ворожого обстрілу отримав поранення. Після реабілітації повернувся у військову частину на посаду стрільця-снайпера. Незабаром був переведений у військову частину А-0284 навідником десантно-штурмового відділення. 7 січня 2025 року в Курській області отримав друге поранення. Під час виконання бойових дій і захисту батьківщини. За час служби проявив себе як мужній воїн, надійний товариш та справжній патріот. За особисту мужність і героїзм був нагороджений медаллю за військову службу. 11 червня 2026 року. Під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Гаврилівка Синельниківського району Дніпропетровської області наслідок ворожого обстрілу життя героя обірвалося. Схиляємо голови у скорботі, розділяючи біль з приводу непоправної втрати з найріднішими – батьками, дружиною, сином, сестрою та братом. Вже завтра громада проводжатиме воїна в останню дорогу. Чин похорону розпочнеться о 12-й годині. Вічні пам'ять і слава герою Андрію. Низький уклін воїну, перед яким ми всі на оплатному боргу.

Мерзу бензима не так не вистачає тебе. Повітря перекрите, бо тобі моя потреба. Із полосу на полосу прямо до твого серця. Думки мої в тумані магнітолі носять.

Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги.

0: Реклама. Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
1: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
0: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
2: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
3: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
2: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
3: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.
1: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе.

Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

Сокальщина у жалобі. Додому назавжди і на щиті повернувся герой-захисник Андрій Віталійович Сойко, 1978 року народження, уродженець села Будячів. Воїн був призваний на військову службу 27 лютого 2024 року. Разом із побратимами виконував найскладніші бойові завдання на Донецькому напрямку. 1 червня 2024 року в районі населеного пункту Часів'яр внаслідок ворожого обстрілу отримав поранення. Після реабілітації повернувся у військову частину на посаду стрільця-снайпера. Незабаром був переведений у військову частину А-0284 навідником десантно-штурмового відділення. 7 січня 2025 року в Курській області отримав друге поранення під час виконання бойових дій і захисту батьківщини. За час служби проявив себе як мужній воїн, надійний товариш та справжній патріот. За особисту мужність і героїзм був нагороджений медаллю за військову службу. 11 червня 2026 року. Під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Гаврилівка Синельниківського району Дніпропетровської області наслідок ворожого обстрілу життя героя обірвалося. Схиляємо голови у скорботі, розділяючи біль з приводу непоправної втрати з найріднішими – батьками, дружиною, сином, сестрою та братом. Вже завтра громада проводжатиме воїна в останню дорогу. Чин похорону розпочнеться о 12-й годині. Вічні пам'ять і слава герою Андрію. Низький уклін воїну, перед яким ми всі на оплатному боргу.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали учениці Ільковицького НВК Марта Матрипула, Віталіна Івасько та учениця Перетіцького НВК Ірина Деребага. Борис був людиною, яка мала золоті руки і серце. Нікому не відмовляв у допомозі. Немає у селі людини, яка б не згадала його добрим словом. Так, відгукуються про полеглого героя Бориса Степанюка односельчани, жителі села Свитазів. Побратими ж говорять, був воїном з великої літери, добрим і надійним другом, завжди готовим прийти на допомогу, боровся за незалежність батьківщини до останнього подиху. Спогади. Вони несуть у собі не лише біль втрати, а й палке бажання дотримуватися цінностей, за які воювали і гинули наші герої. Ці невмирущі образи їх самопожертви закликають нас пам'ятати про велич і силу духу, що живе тоді, коли їх уже немає. Бо ж наша пам'ять про них як сяйво свічки, як той видимий маяк, що крізь час і біль нагадує. Майбутнє має високу ціну. І воно пишеться їхніми іменами. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Народився Степанюк Борис Богданович у селі Свитазів 1 травня 1981 року в сім'ї Богдана та Лариси Степанюків. Батько був будівельником, мати – кравчиною. Подружжя виховувало двох синів – Бориса, старшого, та меншого Сергія з любов'ю до рідного краю батьківщини. З дитинства прививали патріотичні почуття до рідної землі. Все життя герой проживав у рідному селі. 11 безроботних шкільних років навчався в Ільковицькому НВК загальноосвітній школі перших-третіх ступенів дитячий садок, яку закінчив у 1998 році. Перша вчителька, мочуляк Євгенія Дем'янівна, пригадує. Борис зростав жвавим хлопчиком із щирим серцем. З молодшим братом Сергієм йшов разом усе життя. Був веселим та активним. Однокласник полеглого захисника Степан Чорний пригадує, що Борис любив уроки математики та фізкультури. Брав активну участь у житті класу, школи та села. З юних років полюбляв автомобілі. Любив їх ремонтувати. А ще рибалити любив, розповідає друг дитинства. Дитячі роки промайнули швидко і цікаво.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Після закінчення школи навчався у Сокальському професійному ліцеї. Здобував професію газо-електрозварника. Був старанним студентом. Користувався авторитетом серед одногрупників. Мав багато друзів і швидко знаходив порозуміння з ними. Відтак свою першу трудову діяльність юнак розпочав по спеціальності – УДЗОВ «Прибужжя». Пізніше у товаристві з обмеженою відповідальністю «Дюна». На початку ж 2000-х Борис працює на станції технічного обслуговування, бо, як відомо, ще з дитинства любив ремонтувати автомобілі.

0: Згодом реалізував себе як фахівець газоелектрозварник у газовій службі «Львівгаз», де знайшов нових друзів, з якими працював разом багато років. На жаль, це була остання цивільна робота. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. 2004 рік. Борис створює сім'ю, в якій народилися дві прекрасні донечки – Яна та Ліля. Для татка донечки були ясними сонечками. Готовий був зробити все для своїх дівчаток, аби вони були щасливі. Односельчани, як уже мовилося, говорять, мав золоті руки і нікому не відмовляв у допомозі. Немає у селі людини, яка не згадувала б його добрим словом. У серпні 2022 року воїна призвали на військову службу. Брат Сергій згадує, що Борис без вагань пішов захищати свою землю, сім'ю, родину і весь український народ. В Збройних силах України був стрільцем, помічником гранатометника аеромобільного батальйону військової частини А-2120. До останнього був відданий військовій присязі на вірність батьківщині та її народу.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: 8 листопада 2022 року воїн прийняв свій останній бій поблизу селища міського типу Білогорівка, що у Луганській області. Вже 23 листопада на щиті Борис повернувся назавжди до рідного дому. Живим коридором, стоячи на колінах, багаточисельна громада зустрічала свого героя. Біля школи, в якій навчався, пролунав його останній дзвоник, а в рідній домівці чекала згорьована мама. Батьківське подвір'я не змогло вмістити всіх тих, хто прийшов попрощатися і віддати останню шану захиснику. Незадовго на честь свого однокласника, випускника Ільковицького НВК, який загинув у бою з ворогом, друзі та однокласники на фасаді рідної школи встановили меморіальну дошку пам'яті, яку було освячено 2 червня 2023 року.

світлій пам'яті героя Бориса Степанюка присвячується. 1981-2022. Назавжди. 41. За свою відвагу та відданість указом президента України Бориса Степанюка нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Давай забудем и без зайвих слів. Ти мій шедевр, симбіоз всіх почуттів. Ти як маяк, що вказує мій шлях. Твій погляд, що шукав, що

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я наберу з телефону.

Сокальщина у жалобі. Додому назавжди і на щиті повернувся герой-захисник Андрій Віталійович Сойко, 1978 року народження, уродженець села Будячів. Воїн був призваний на військову службу 27 лютого 2024 року. Разом із побратимами виконував найскладніші бойові завдання на Донецькому напрямку. 1 червня 2024 року в районі населеного пункту Часів'яр внаслідок ворожого обстрілу отримав поранення. Після реабілітації повернувся у військову частину на посаду стрільця-снайпера. Незабаром був переведений у військову частину А-0284 навідником десантно-штурмового відділення. 7 січня 2025 року в Курській області отримав друге поранення під час виконання бойових дій і захисту батьківщини. За час служби проявив себе як мужній воїн, надійний товариш та справжній патріот. За особисту мужність і героїзм був нагороджений медаллю за військову службу. 11 червня 2026 року. Під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Гаврилівка Синельниківського району Дніпропетровської області наслідок ворожого обстрілу життя героя обірвалося. Схиляємо голови у скорботі, розділяючи біль з приводу непоправної втрати з найріднішими – батьками, дружиною, сином, сестрою та братом. Вже завтра громада проводжатиме воїна в останню дорогу. Чин похорону розпочнеться о 12-й годині. Вічні пам'ять і слава герою Андрію. Низький уклін воїну, перед яким ми всі на оплатному боргу.

Ніби нещодавно був малим і слухав цей трек. А вже сам тато, і так багато хочеться сказати тобі, мій. Коли сили вже нема, коли стрілки на нулі, я вмикаю твої фото і дивлюсь на свої мі. Ти поки ще маленька, та твоя сила могутня, знай тато в тебе вірить і пише листи.

0: та здаватися не звик.
1: Нехай обставини будують проти нас цілі міста, мене озброє той стан, коли поряд твої вуста життя пусте. Без тебе і думка моя проста, візьми за руку і не відпусти.

назад. Один док, і сліди моїх колій не намокнем, і високо піднятий комір. Я один в полі воїн.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

А її посмішка справжня нікотин. Я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхалась щодня.

сплетуть у двох вузли залізничних колій. Лінія фронту сплощує світ, спрощує кожен вибір. Варто із неї зійти у бік, з'явиться третій вимір. Вулиця тиха додасть об'єм, сльози не так пектимуть. Погляд занурений у бульвар вчитиме перспективі.

Виживи хоч би заради вас, визнай це за осердя. Ти ще не бачила стільки життя, скільки він бачив смерті. Сніг напивається ґрунтом, мов м'ятий листок чорнилом. Більше за все я хотів би, щоб ти таки залишилась.

Разом геть і більше не загубились. Сумку чатуй, наче посах, вірений нареченій. Знайдеш у мирній кав'ярні вірш, кинутий до кишені. Клястимеш мовчки автора слів, надто твоєї втечі. Тільки б читали ви це удвох, кожен різдвяний.

ласкаво душу заколиш, колискове серце розіб'є. Там, де ти, там вічна тиша, спокій та надія є.

0: хотів.
1: Та хотіти мало, потрібні вчинки. Буду здувати з тебе, мила, усі пилинки. Буду будувати майбутнє разом з тобою, щоб у старості ти не вмивалася сльозою. Щоб у старості ти впевнено сказала, милий, коли прийде наш час.

Живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

мою звірі десь силу цих полів. Розум холодний, як арес волів. Тіло моє залізний плід небесних ковалів. Ворог завмер, демон околів, бо сам Перун мою кольчугу плів. Батько Богун люті не жалів, так і я вже з болотяних бісів на стенав голів. І щоб не готував лукавий враг, нам є син стихій, неубієний брахман. Я вовк, я дуб, я древній малахіт, бо там, де блазню смерть, воїну перехід. Доля навіки запекла в нас гард, та ще зарано нам іти в Асгард. Баал блукає по земному храму, ім'ям світла, ім'ям

0: ласка.
1: Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Поруч часто ходить у світлі дні. Певно, в тебе є білі гори, невідомі зовсім мені. Хоч на щастя життя

є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Кожна держава складається і стверджується непорушною цілісністю кордонів. Пилип Орлик.

тільки пишіть, хай не плачуть там мами. Ми з вами, ви з нами. Люби, люби мене, поки я тут в бою. Життя мене, якщо втрачу я віру твою.

0: Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.
1: Мама!

буде бій вогневий. Сміх буде, плач буде перламутровий. Стану я, гляну я скрізь поточки, як дзвіночки, жайвор, як золотий. З переливами йде весна запашна, квітами, перлами закосичена. Люба я, мила я, чи засмучена ти ходиш, чи налита щастям в край? Там за нивами

0: кавовими зернами. І я повернув би все на мить, де зібрала ти валізи, а я не зібрав думки. Там, в коридорі намальовані зірки, вони падають, падають.
1: Увага! Говорить департамент

Вечоріє вже весна, мати обіймає сина у світлину, тихо плаче, бо її життя скупо біль забрала разом смертю сина. У руках тримає матінка сорочку, Бога молить, сина не забудь, що прийняв синочка, як удома, не забув від неї його пригорнуть. Розриває душу страх,

0: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне...
1: Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги.

Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

Коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, як змушує таємно знову.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.
1: Я загинув у битві.